0: Le saluda Andreina Gandica para que corras la voz y le cuentes a todos los que se levantan muy tempranito que salgo aquí en su casa, Latino 106.3 FM en Utah. De lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, llegamos con Buenos Días América. Las noticias, entrevistas y mucho más. Te esperamos.
1: Amigo, amiga, soy Daniel Cabrera, el experto en real estate. ¿Estás pensando en comprar? Tenemos programas sin down payment, los mejores intereses. Háblame, 801-214-8229.
2: Daniel Cabrera con Realty Realty RT Lending, NMLS número 310953.
3: ¿Estás listo para el evento anual de chiles rostizados de Harmon's? Desde hoy hasta finales de agosto estaremos asando nuestros deliciosos chiles cada viernes y sábado y el día del trabajo. Aprovecha nuestros chiles de especialidad recién sacados del asador para tus recetas. Puedes comprarlos al por mayor o por peso. Además, prueba nuestra salsa de chile hecha en casa, bolas de queso, macarrones con queso, enchiladas y más. No te pierdas los chiles rostizados de Harmon's desde hoy hasta el día del trabajo.
4: Si este mes llega con prisa, are you ready? Ready, no so ready. Toyota Camry suena idea, are you ready? O una Siena. Lleva el Corolla a la escuela, are you ready? Tacoma.
5: Llega el evento nacional Toyota hasta el 31 de agosto para que estés preparado hasta para lo que no estabas preparado. Toyota, vayamos juntos. El inventario puede variar. Visita tu concesionario participante para más detalles.
6: Visita tus concesionarios Toyota en Utah hoy. Toyota, vayamos juntos.
7: ¿Te accidentaste? Con más de una década de experiencia, yo, Roberto Hernández, estoy aquí para ayudarte. Llama al 801-590-3275, 801-590-3275. Confía en mí, lucharé por ti.
8: La música nos une más que nunca.
9: Le habla el Conejo Malo, Bad Bunny.
10: Soy Karol G.
11: Rauw Alejandro.
12: Combo lo saludo a Capo.
13: El Kangri, Daddy Yankee.
8: Escucha nuestras canciones, descubre nuevos artistas y vive la música 24/7 gratis. Solo tienes que descargar la aplicación La Música. La Música App. La música que amas, donde quieras, cuando quieras. Descárgala ahora mismo. La Música App.
14: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
15: ¿Qué dijo?
14: Dije nada.
15: ¿Cómo así que dijiste nada?
14: Exactamente. Ve a T-Mobile y pagas $0 hoy.
15: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
14: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles como una calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
16: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
10: En Tyndall y Nissan Southtown hay un Nissan para cada estilo de vida y presupuesto. Encuentra el auto que va contigo, vayas donde vayas. Tecnología y comodidad con la garantía y tranquilidad que tú y tu familia merecen. Y un equipo de asesores con experiencia que te guía en todo el proceso con opciones de financiamiento pensando en ti. Explora nuestro gran inventario de autos nuevos y usados. Tu próximo Nissan te espera. No lo pienses más. Agenda tu prueba de manejo hoy mismo en Tyndall y Nissan Southtown, 11155 Sur, Jordan Gateway en South Jordan, 11155 Sur, Jordan Gateway en South Jordan, Tyndall y Nissan Southtown.
11: Anillos, pulseras, cadenas, aretes y mucho más para cualquier ocasión. Bodas, bautizos, quinceañeras, graduaciones. En Joyería Cali & Co. encuentras la joya perfecta. Visítalos en la 2470 Sur, Redwood Road, junto a Rancho Market en West Valley.
12: Seguimos con más música